0: bibia yade pa pise de ugu no eno a na tong sɛ de ade no sitie go galatia chapter 6 verse 7 aka sɛ
1: mo na adam ho to nyankopon sira de che
0: no nyankopon ye yɛ den
1: no sira de che
0: ye sira de oni pa gu no
1: no na obitwa
0: na no friday ye twa mi enura na o